0: Așa cât de lea cea care nu s-a
1: A de bune mesaje, telefon.
0: Yo, yo, azi telefon, azi mesaje, azi și-o.
1: Mulțumim, bă, și-o
2: de-aia. Ești super!